0: Bleiburg auf Tuschow.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao sla. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Niko ne zna zašto si plakala, da li radi Damjana ili starih uspomena. Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plakala, il ti je kroz glavu prošlo sve.

sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Razmisli na tren, padala je kiša, pomalo i snijeg, nebo imalo je vlažne obraze. Rumen samo tebi ostaje, aj vino je crveno.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Kese, etikete, odlična stvar Bojane Vutrušević, koja ima momente poput svih nas u kojima želi da se sjeti sebe, pa onda ide kupuje šta stigne. Do duše, kako kaže, fakat nema prozor ni lampu, pa ih je kupila. Naravno da škupneš što nemaš. Ne znam šta su vaše navade i navike i čime vi zadovoljavate napade, nezadovoljstva i frustracije, ali nadam se da to ne činite i ne radite na onima koji su vam najbliži i najčešće najdraži. A rekao bih da nam je to postala omiljena disciplina u kojem se iskavljujemo na onima koji su nam zapravo najmanje krivi. Želje mi je da vam skrenim pažnju na to jer pred nama je jedan od takvih perioda i čini mi se nikad gori. Naravno, jasno vam je da aludiram na period predizborne kampanje koja neprestano traje, ali sada ulazi u onaj zvanični period, pa će biti pojačana do krajnjih granica. Što bi rekla ona jedna reklama, slobodno pojačajte, naš styling to može izdržati! To nisam ja, to je moja trauma. Zato fatajte se kakvih pilatesa i magnezija kao Scarlett, mijenjajte frizure kao Haaland ili radite šta god, samo se manite padanja na sve ono što će vam podmetati u medijima i društvenim mrežama. Ne ložite se, zima će biti duga i iscrpljujuća, a pelet, drva, plin i struja su već sad skupi, a mogu zamisliti šta nas čeka na zimu. Yeah.

Znam da će mnogi reći da baš ih briga, da svi hoće da se uvale, obezbijede. Nije, majke mi, oni to zbog svih nas. Spremni su da naredne 4 godine podmetnu leđa i beskompromisno predano rade da bi nam svima, ali svima bilo bolje.

0: Srećna što ga nema. Drago mi je što ne moram strahovati od njegovog prisustva kao obično. Imam dosta vremena za razmišljanje.
1: Ljubazni ste.
0: Možda ću se moći za to vrijeme odlučiti.
1: Mislite?
0: Da, čeka me odluka.
1: A svako je u istoj situaciji, vjerujte.
0: Znam, ali meni su 34 i ne znam...
1: Sve će biti u redu.
0: Pa sve izgleda da je u redu.
1: Znati, pored toga, svakoga to jednom očekuje, vjerujte. Poznajem ljude.
0: A kuda ću ako napustim muža? Kako da se snađem?
1: Mogu li vam u tome biti od pomoći?
0: Teško mi je kad pomislim da ću morati iz ove kuće, iako ovo nije moja kuća. Ovo je naša kuća.
1: Znam, znam. Vaš slučaj mi je poznat.
0: I pogledajte ovaj album s fotografijama. Svaka fotografija je uspomena na srećan trenutak u našem braku.
1: Da. Ovih fotografija nije tako malo. To nisam znao.
0: Možda bi bila srećna ako bi se razvela i udala za nekog drugog. Ali suviše sam sita svega.
1: Da, poznati su mi takvi slučaj.
0: I ako ga ne napustim, šta onda?

14:10 na talasima ste Federalnog radija i slušate emisiju U fokusu. Ako se do sada niste ufokusirali, ne znam kad ćete. Nema vam još puno vremena jer već za nekih desetak minuta Elma će krenuti da me skraćuje i govori haj skrati malo, sad će ti kraj emisije, haj skrati malo, sad će ti kraj emisije. Idi, toči vodu, jesi li čuo da će sutra biti potpuna obustava u dijelovima grada koje smo već pročitali, ali ja ne potpadam po to. Mi smo se na Bjelovama ocijepili, ozbiljno, samo to Sarajevo još uvijek ne zna. Ide nam kraj avgusta, počinje škola, sad će plate, sad će penzije, sad će svega. Jel to neki rock'n'roll? Daj nam kakvog rock'n'rolla, bravo!

0: čekaj, Bona, dopisujem se s kolegom iz Makedonije. Joj, tebe, pa ti stvarno gora od mene. Bilo je to grupa Konvoj i Bosanski Derta, kad smo kod Bosanskog Derta. Hajmo malo pričati o nečemu što se zanimljivo dešava u Visokom ovih dana. Kulin Ban Fest, a u okviru ovog festivala i ove godine Sarajevo Film Festival stiže u Visoko, stigao, mislim, već juče kad su krenule projekcije. Imali ste priliku pogledati očevinu nakon sinoćne, jel, te projekcije filma Pavela Pavlikovskog, za koji kažu da je sjajan film. Večeras možete propustiti, ako ste propustili sinoć, šalim se, nemojte večeras propustiti, jedan sjajan film koji sam imao priliku gledati za razliku od očevine. U pitanju je film Moj komšija Elvis Gorana Gonze Lukića. Pred premijeru na Sarajevo Film Festivalu Amil Baftić je napravio razgovor sa autorom i Elvisovim komšijom i čiji sam dio pripremio da čujete kao najavu pred večerašnju projekciju. Inače, intimno, ovaj film je meni jako dirljiv jer sam još prije rata često odlazio na Kameni trg na Baščaršiji gdje bi ljeti Duško Mandić svirao, a nakon njegovog povratka iz Amerike nakon rata bio čest gost na radiju na kojem sam radio. Projekcija u Visokom je na trgu Matrakče sa početkom u 21 i moja preporuka je da svakako to ne propustite. A sada slušamo dio razgovora koji sam maznuo Bafti.
1: Ja tu priču znam, međutim naši slušaoci ne znaju. Da prvo kažemo, Goran je rođen u Sremskoj Mitrovici, u Sarajevu živi nekih već gotovo 15 godina, možda malo manje. Kako je došlo do toga da upoznaš Elvisa uopšte i da se zainteresuješ za tog čovjeka i da odlučiš da snimiš ne obični kratki film, nego dugometražni dokumentarni?
2: Nije to odgovor težak na to pitanje. U stvari zapravo Elvis je najmanje očekivani komšija kojeg Sarajevo može imati. Ali moja priča nije toliko o Elvisu koliko o jednom Sarajliji koji je otišao preko bare, preko okeana i napravio nešto što zvuči zaista kao filmski scenarij. U stvari to je bio Duško Mandić i kažem, nije bilo teško voditi se posle tom pričom.
1: Ja sam ovdje za eventualno slušalce koji ne znaju ko je Duško Mandić rekao da je Duško Mandić pa negdje tamo od početka 80-ih bio najbolji imitator Elvisa Prislija, ne samo u Bosni.

0: Bosni i Hercegovini, pretpostavljam, nego na cijelom području bivše Jugoslavije. Tome u prilog govori, recimo, informacija, ako se ne varam, da su ga neki poznati Slovenci željeli voditi sa sobom na turneju, kao, na primjer, grupa Buldožer, je li tako bilo?
1: Pa dobro, ti imaš tu privilegiju da prepričavaš film, pošto si imao tu privilegiju da ga gledaš, ali ja ću pokušati da manje spojlam.
0: Nećemo spojlati, ali samo da kažem, ja sam želio, Gorane, samo da kažem da je slava Elvisa izlazila iz okvira Sarajeva, dakle, pa, da je on bio poznat i izvan Sarajeva.
1: Jeste, Bafta, u pravu si, on je bio jedan biser kojeg mi jednostavno nismo prepoznali na vrijeme, nažalost, priča o Elvisu je dobila neki puni sjaj, odnosno priča o Dušku Mandiću. A tu moram reći jednu ispravku. Elvis je u stvari dao naslov filmu, a Duško Mandić je dao dušu ovom filmu. Hajde tako formulišemo. Da, on je bio biser kojeg mi nismo prepoznali, kao i mnoge druge kvalitetne stvari koje ne umemo prepoznati na vrijeme. Nažalost, tek nakon njegove smrti on je dobio neku punu slavu, kao što to obično biva sa velikim ljudima. Ne bi ja sad previše išao u tu temu, da li smo mi njega voleli, priznali ili ne, ali jedna stvar je potpuno jasna. Sarajevo je lep, divan grad, međutim, mi Sarajlije nekako, pa je sad ovo, mi Sarajlije,
0: pa naravno,
1: ja sam rođen iz Sarajlije već 15 godina, udao sam se ovdje u Sarajevo i ne želim ni jedne sekunde, šta hoću reći, iako smo možda mali grad, iako smo, neki kažu mahala, pa se sve zna, ispod svakog ćilima u Sarajevu se može pronaći jedna dobra hollywoodska priča. To je ono što sam ja iskontao za sve ove godine koliko živim ovdje.
0: Međutim, koliko se može doći do novca da se ispriča ta priča? Ja sam siguran da čak finansiranje ovog tvog filma, mada bi rekao da je film urađen onako na prijateljskoj osnovi sa tvojim dobrim prijateljima. Međutim, i ovo košta. Nije jednostavno ući u ovakav projekat kao što ti odvažno odlučio, ako mogu tako da kažem.
1: Pa, čuj, para nikad nema, jer pare nisu problem. Znači,
0: para nema, da.
1: I onda ih nema, naravno, samo ostaje sad tu stvar volje, želje, odnosno i nekog inata koji je kod mene proradio, ajde uslovno da kažem, da taj film završim. Jeste, bilo je u ruk, bilo je ono što kažu, daj jedni drugima ruke, mala ekipa je radila, na kraju krajeva i ti si pomogao dosta oko toga i hvala ti na tome i evo da kažem javno, Anel Bartić nam je puno pomogao. šta hoću reći, na dobrovoljnoj bazi, međutim, reakcije publike i reakcije nekih, da kažem, distributorskih kuća nisu uopšte takve da je film jeftin.

0: Eto ga, to taj Elvisov zatvorski rok koji bi bez sreće trebao biti vrlo popularan u našim krajevima. Mako da je u pitanju. Vidi, opet mi spočitavaš. Rekao sam mako da. Ne navodim imena. Kako je taj na kojeg aludiraš i sam rekao neka nadležni organi rade svoj posao, pa bio i moj sin u pitanju. A imena će biti i u kulturi za koju je kao i on nadležan. Ali eto, jedan čovjek ima preča posla, pa umjesto njega o tome priča onaj za vanjske poslove. Pa kaže, evo, dajte da Ansa, Jasmilu, da budu glavni u kulturi, u ministarstvo. I to mi je ta priča o postojanju, ne postojanju, čak šta? Nekad god mi dođe riječ sistem, ne znam je li postojanje ili ne postojanje, zbunim se. Nego daj sve ofrlje, jel? I postavljanje i nadležnosti i odgovornost u konačnici. Jer je li ko čuo da je neko za nešto odgovarao što nije funkcionisalo i ne dao Bog za pare koje su propale? Nije. Ako je čuo, da mi javi. Da znam, ali se ne pika onaj siromah što je zaglavio zatvora, što je sjekao drva, da ima šta naložiti kod kuće. Maja, dobro si ti. Bolje mi je da šutim i da drobim bez veze. Možda nekom padne na pamet da me predloži za kakvog ministra informisanja, direktora RAK-a, ovog regulatorne agencije, pa ima nezgodnu skraćenicu, RAK ili čega sličnog. Nemojte mene. Ja samo da ispunim vrijeme do kraja.
1: Nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam napući avion, nije povezao rukom. Kad mi stavio objekat izgubio, nepoznati blješteći zeleni, sad crveni je bio, taj zelenkasti objekat kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte me više stvarno.

0: Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige,

Bilo je to, recimo, tačno između one zgrade Mukoša i kuće u kojoj je stanovao Predragov otac, tako da se često susretala s Pavićima. Tončo Pavić je Matvejevićev rođeni ujak, a i s Predragom kad bi ovaj dolazio u kuću na bulevaru. Ja sam tada, kao neko ko je završio fakultet, već razmišljao o nekakvom zasebnom životu, pa sam tražio neki stan za sebe. Rekao mi je Predrag da bi on volio da ti budeš u stanu njegovog oca, reče mi jedno majka. Fino mjesto u centru grada, pomislih. Ne mogu se sjetiti ko su bili sve stanari te zgrade, ali znam da su se na jednom spratu sastajali i Jehovini svjedoci. Ipak, tadašnja legislativa je imala neka svoja kruta pravila. Koliko znam, Predrag nije bio prijavljen da živi na toj adresi, te nije mogao ostvariti stanarsko pravo, pa je taj stan, kako se govorilo, pripao državi. Ona Matvejevićeva velika zebnja uskoro se pretvorila u rat, agresiju na Bosnu i Hercegovinu. O Predragu bih čuo poslije samo iz medija kada bi se govorilo o njegovim reakcijama na dešavanja u Mostaru, rušenju starog mosta. Poslije rata dolazili su brojni Italijani u Mostar, pa sam preko njih saznao za Matvejevića. Stefano Gabrini, režiser iz Rima, nosio je neke poruke za Paviće, čika Tonču i teta Vidu, pa sam preko mame uspio saznati gdje da ih pronađemo. Kasnije ću, neke 2000. godine, sresti Predraga upravo u Rimu, na jednom od onih bosansko-talijanskih susreta. Bio je to, kako bi se reklo, kratak i srdačan susret. Sljedeći put spojio nas je Stari most. Naime, uoči samog svečanog otvorenja novog Starog mosta, moje kolege iz talijanske organizacije ICS su organizovali konferenciju o vodama, a Rada Žarković, koja je za njih radila u Sarajevu, zamolila me da tog dana budem službeni prevodilac. Konferencija se održavala u zgradi pozorišta Lutaka Mostar. Prevodio sam Matvejevića sa talijanskog na bosanski. Neka čudna kombinacija. Naime, on je zbog prisustva velikog broja Talijana odlučio da svoj pozdravni govor održi na talijanskom, ali je naravno neizostavno bilo i obraćanje na maternjem jeziku. Iznenadio se valjda kad je vidio mene kao prevodioca za talijanski, jer me se eto ipak valjda sjećao po onoj francuskoj vezi. Vidio sam da mu je nekako posebno drago bilo sve to što se dešavalo tu, ta euforija oko Starog mosta, ulice grada pune ljudi iz cijele Europe. To je bio moj posljednji susret s Predragom Matvejevićem. Ipak, ta neka tajna veza nastavlja se i dalje, nekim čudnim sticajem okolnosti preko rodbinskih veza i zagrebačko-mostarskih poznanstava. Počelo se pričati o mogućoj spomen kući ili bar spomen sobi Predraga Matvejevića. Za jednu inicijativu sam saznao od Darka Šarića, tadašnjeg partnera moje sestre Danijele, a preko njih dvoje i poznanstva sa gospođom Mirom Matvejević, Predragovom suprugom. Bila je tu još jedna inicijativa u koju sam na prijedlog Mustafe Muje Alendara pozvan i ja. Kuća Predraga Matvejevića u sklopu projekta Sve se može premostiti kandidaturom Mostara za kulturnu prijestolnicu Europe 2024. Postojala je ideja da se otkupi kuća u kojoj je živio Predragov otac Vsevolod te pretvori u spomen kuću autora mediteranskog brevijara. Vlasnik kuće tražio je mnogo novca. Inače, ta priča oko te kuće i vlasništva je bila poprilično komplikovana. Kada je kuća srušena početkom maja 2022. godine, brojni domaći mediji su pisali kako je srušena rodna kuća Predraga Matvejevića, još jedna u nizu pogreški, jer Matvejević je rođen u jednoj kući u Mostarskoj Cernici, a u kući na bulevaru, tik do Doma zdravlja, živio je, odnosno imao stanarsko pravo, njegov otac. Uglavnom, u martu 2017. godine, dok je još u pripremi bila kandidatura Mostara za EPK, posjetio sam gospođu Miru Matvejević u njenom i Predragovom stanu u samom centru Zagreba. Imao sam posebnu čast vidjeti Predragovu radnu sobu, njegove knjige, togu počasnog doktora nauka iz francuskog grada Perpinjana. Čovjek odmah u oči upadne slika na zidu, na centralnom mjestu iznad radnog stola. Bila je to slika Starog mosta. S gospođom Mirom sam razgovarao o toj ideji da se u Mostaru organizuje spomenutno

0: Ali ja sam prešutio te neke njegove provokacije i onda ono Imperijan uzraća udarac, ja sam mu pokazao sam da znam nešto o njemu što se on začudio i tu je on okrenuo za 180 stepeni svoje ponašanje prema meni. I cijelo večer, tu večer je bio gost u kinu Partizan, stalno pitao gdje mi je onaj novinar. Znači, to je to, komunikacija. Doprijeti do ljudi, znači ti dopireš do tih ljudi, pokušavaš s njima uspostaviti nekakav kontakt. To je, svi imamo neke svoje taštine, kažem, dođe ti u jednom trenutku da napustiš jer se osoba s kojom pričaš ponaša previše arogantno ili te gleda kao nekog nevažnog. Ja sam bio mlad novinar kada sam radio neke od ovih intervjua, ali sam bio već, mogu reći, zahvaljujući mojoj pokojnoj profesorici Vlatke Krstmanović, informiran, jer i ona i Emil Vlajki su mi dali neke smjernice kada je riječ o novinarstvu. I ja kada sam došao da radim u rodni Mostar, ja sam već radio po svome. Znači, ja nisam učio novinarstvo od starih kolega u Mostaru. Evo, to mogu reći otvoreno. I oni su to i vidjeli. Znači, ja sam već bio diplomirani novinar, jako mlad, ali diplomirani novinar sa nekoliko ti ideja, postulata, nekoliko, nije ni bilo previše, ali su bili bazični. To je ono da se mora čuti druga strana. Ja sam, recimo, sa kolegama imao taj neki nesporazum. On bi jednostavno kažu, hajde nek neko ispriča šta je bilo tamo. Jednom sam to samo uradio, više nikada nisam. Jer ako ti nisi bio prisutan na nekom događaju, nemaš prava o tome da pišeš. A bilo je i danas puno toga je u nekom prepričavanju i danas, evo, ja radim u kulturi, kod nas na kulturne događaje dođu novinari na početak samo i uzmu izjave i odu. Meni to isto nije novinarstvo. I mi smo morali biti, tako su me naučili, da budem do kraja sastanka, do kraja događaja i onda ga i prepričam, ispričam svojim riječima. I kažem, bio je taj direktni kontakt, nije bilo to slanje pisama, nije bilo PR-ova kao što je danas, danas se mnogo toga prepušta PR-ovima i tako da nestaje ono novinarstvo, izumire ono novinarstvo koje su mene učili moji profesori. Evo, ja ću biti iskren, ti radiš zbog čitalaca, zbog čitalaca. Dobro, dobiješ nekada i novinarski zadatak, ajde uradi s tim, ali ja sam radio intervjue s ljudima koji su mene zanimali, koji su meni bili interesantni. I to je bilo to vrijeme kad sam ja bio mlad, kad mi je mnogo toga bilo zanimljivog. Iskreno rečeno, danas da dođeš u te godine kad ti više ništa nije zanimljivo, ne znam, nema nekoga s kim ja sada nešto želio posebno napraviti intervju, ali u to vrijeme sam ja bio radoznao i meni je bilo veliko zadovoljstvo, mislim, čast. Sonja Savić, prvi intervju nakon 3 godine. Znači, nije nikome davala intervju 3 godine i u knjizi se i objašnjava zašto je meni pristala dati intervju. I još tako su bile neki ljudi koji su možda, neki pjevači, glumci koji su bili jako teški za razgovor, ali to nekako su pristali i nekako su se otvorili. Otvorili su se i zbog toga što si ti kao novinar bio spreman. Tada nije bilo interneta, nego je bilo, znači, u tvojoj glavi. Ja sam imao i tu neku svoju dokumentaciju. Kada naiđem na nešto što mi je zanimljivo o nekome, ja to negdje spasim. I sjećam se Ljiljana Molnar-Talajić, velika operna diva. Ja njoj kažem, vaš hobi jahanje na konjima. I ona se počne smijati. Ha, ha, ha, kako vi znate za to. Znači, ljudi su cijenili to što ste vi dolazili. Sjećam se, Branko Đurić, Đuro, mi je rekao, šta je ovo, ti si prvi novinar koji mi je došao sa spremnim pitanjima. A Đuro sam ja znao već prije godinama, ali nema to veze da li nekoga znaš ili ne znaš. Ti ideš na intervju spreman.
1: Čitali smo knjige u jednoj knjizi. Nije sve zaboravljeno i priče iz drugog vremena. susreti i sjećanja.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

drugom sam čepenku kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Dragoljub Jeknić, Montana.
1: Hajde, ustani.
2: Montana, poslušaj me. Hajde, pođimo nekud. Pođimo gore, uz pašnjake, pođimo u šumu. Pa ti poznaješ ove krajeve, hajde. Hajde, hajde, povedi me. Montana, daj mi ruku.

0: dakle po tim slobodnim prostorima koje smo imali gdje smo se mogli okupljati. Na Grbavici je to bio jedan beskonačan prostor, uz Wilsonovo šetalište između svih zgrada gdje se moglo brati neko voće ili naveče bismo išli brali ruže, ne znam ni zašto, ali valjda samo da bismo nešto uzeli, i mjesta, klupe gdje smo se okupljali, zavisnosti od toga koliko smo bili stari, pa do nekih sportskih igrališta. Dakle, ili voziš bicikl, ili igraš tenis, ili ne znam već košarku. A u Ferhadiji ulici je to bilo drugačije. I sigurna sam da je sad mnogo drugačije, zato što u Ferhadiji prostori su bili dvorišta između tih stambenih blokova, koja su tada pripadala stanarima i pripadala su djeci. I tu bi se družili samo sa djecom koja žive u toj zgradi ili susjednim zgradama, dakle teško bi bilo da upoznaš nekoga izvan tog nekog svog obuhvata. Ako nas je bilo više, onda bismo izlazili na ulicu, što je bilo nemoguće da se rolamo, a oni koji su bili hrabri, oni bi završili u Metalcu. E, onda bi tu nastali problem, šta ćeš tamo u Metalcu i tako dalje. Tako da u stvari ja te prostore vežem za način kako djeca koriste i kako se igraju, i sad kad gledam po mom sinu koji ima 9 godina, opet posmatram očima djeteta i on se uvijek žali kako nema prostora za igru, ah, opet se gradi neka zgrada, bilo bi tu lijepo da je zapravo park. I čini mi se da djeca u Sarajevu sve više imaju, sve manje imaju prostora za nekakvu neposrednu igru, za druženje i tako.
1: Ovo kad, pošto sam ja dobar dio djetinjstva proveo na Grbavici, sjećam se i ruža, i posebno interesantno, čak sam u jednoj od priča opisao trešnju. Ta jedna jedina trešnja bila u dvorištu kuće koja je sad makedonska ambasada, tu je bio nekad poznati profesor Mijatović. I iako imam voćnjak lični, znači moj dede i majka su imali sigurno 20 stabala trešanja, uvijek je ta trešnja iz te bašte koja je bila jedna jedina, nimalo slađa od ove naše, bila interesantnija, da se bar malo nešto ukrade i da se uđe. Ovo, kad smo pomenuli Ferhadiju, jako interesantno, posebno je interesantno, znači morat naći nekoga ko je stanovao u Marijin dvoru, u zgradi Marijin dvora, s bilo koje strane od 4 ulice, jer postoji ona jedna velika, jedan veliki prostor sa drvetom u samoj sredini Marijin dvora, i to je ta mahala njihova, s jako puno stanara, jako zatvorena mahala. Tako. I dovešću sigurno jednog od gostiju koji je stanovao u Marijin dvora. A ovo na Ferhadiji, to je u stvari ono što možemo vidjeti od ozgo, neka pseudoarhitektura koja, ne do Bog da se vidi s jedne strane, predivno, prema ulici to lice predivna, ovam u kontri su oni prostori, kuhinja i prozora i ne zna se šta to već je nadziđivano i kako je to izgledalo. Tako, ali eto, za djecu je lijepo.
0: Pa to je zapravo lice i naličje, ali to nekadašnje naličje je bilo veoma aktivno i živo i činilo je pravo domaćinstvo. Nije baš tako izgledalo kao što danas izgleda, i haustori su se mnogo bolje održavali, bili su čisti. Kad samo pomislimo da smo 92. godine, ljudi su silazili u haustore tih austrougarskih zgrada, odnosno u podrume, pardon, dakle, maltene proveo se cijeli rat u tim podrumima. Sada, kada bi trebalo siđe u te podrume, bilo bi jako teško. I onda je za mene, kao neko građanina ovog grada, ali netko ko se bavi prostorom, ko je arhitekt, uvijek bilo začuđujuće zašto kada se fasade obnavljaju, obnavlja se samo ona fasada koja je na glavnoj ulici, a ne obnavlja se ona unutra, jer ona isto ima određenu vrijednost za stanare, ali sa druge strane i ne vidim logiku takvog obnavljanja ni šta se postiže efekat. To je kao da vi uradite desnu stranu lica, lijevu ne uradite, i onda mislite da će organizam vaš kao cjelina da funkcionira. Zapravo ne funkcionira. Posebno što bi moje kolege sa arhitektonske fizike to mnogo detaljnije objasnilo šta se dešava sa zgradom kada mu se samo jedna ili dvije strane obnove ušminkaju, tako da kažem, ono kao srede, zategnu svi detalji i tako dalje, a onaj ostali dio prepusti se sam sebi ili unutarnji dio. Ta zgrada i dalje propada, nažalost, i to što se obnovilo će

0: Razmišljam kako je pričati o arhitekturi bez vizualizacije, ovo radio poseban medije. A kad govorimo o arhitekturi, smatramo da nešto trebamo vidjeti. Kakav je taj osjećaj, odnosa, taj humanistički pristup stvari, koliko mi slušamo, koliko vi slušate ljude, šta je potreba, šta da se napravi, a koliko idete za nekim mogućim željama za ne mogu reći za nagradom, ali za pohvalom i za nekom ljepotom. I, ono što bi se moglo i pitati na kraju, znamo li slušati, saslušati ljude i znamo li izmaštati onome što čujemo i zamisliti ono što čujemo od drugih ljudi?
1: Pa, kao prvo, arhitekti teško da uvažavaju mišljenje svakodnevnog građanina. Mislim da je naša profesija takva da mi naučimo da planiramo i onda planiramo svima i sve. I to je jedna profesionalna deformacija koja se u jednom trenutku nauči da se ne može baš sve planirati i da je teško držati se tog plana. I moje iskusnije kolege koje mnogo više sada rade u praksi će možda potvrditi da je u današnje doba kad radite na gradilištu, izvodite, da je još mnogo teže zaista izvesti onako kako ste planirali. Nekad je to bilo mnogo lakše. A sa druge strane, nisam sigurna da se kroz studij puno učimo kako da saslušamo drugog i njegove potrebe. To je opravdano sa jedne strane, zato što ja već godinama sa kolegama razgovaram o tome da se kroz škole ne uči o prostoru, ne uči se o kulturi stanovanja. I onda je jednostavno teško imati sugovornika koji ne zna da artikuliše svoje potrebe u prostoru, ne zna da objasni što mu je to što je važno, što mu se dopalo, što mu se nije dopalo. Ja to vidim sa studentima s kojima radim na prvoj godini i radim sa studentima na petoj godini i uvijek studente na prvoj godini zamolim da se vrate u neke svoje prve dane djetinjstva kad su upoznali arhitekturu, kako su upoznali, šta je to što su upoznali u arhitekturu, šta je to što je njima ostalo upečatljivo, značajno, važno, što je za njih tad bila arhitektura, jer nije arhitektura ono kad vi položite prijemni, uđete u zgradu i tad počinje arhitektura za vas. Ona počinje na neki način. I onda se to vidi na petoj godini da studenti su već formirani i oni su zaboravili to što su znali prije arhitekture. A u stvari jako su puno toga znali, samo ne uče da to zapamte i da to znaju prikazati i reći.
0: Mi inače imamo kao narod, ja mislim, problem s artikulacijom. Ukratko, jednostavno da kažemo šta mislimo, šta želimo i šta maštamo. I mislim da bi se to trebalo uvesti u programe.
1: Pa moguće.
0: Ne da. Samo u arhitekturi, u svemu, doslovno, dok mi nešto izrazimo, iskažemo, to izgubi smisao i suštinu i svrhu. Sad ću dvije stvari vezati koje smo već pomenuli, koje sam čuo ovdje. Prvo je kultura stanovanja i drugo je ona ljubav prema istoriji. Pomenuta je kultura stanovanja. Koliko je kultura bilo u Sarajevu, toliko je kultura stanovanja bilo kroz istoriju, naravno.
1: Jeste, tako je.
0: I to je posebno za ovu urbanu bosansku priču karakteristično. Šta je to što je ostalo kao temelj? Nećemo samo o dnevnoj sobi, nego generalno o tom bosanskom objektu. Jedan od prvih gostiju koje sam imao rekao je da kad se kreira mahala, da bi mahala postala mahala, u stvari mora da ima pekar, česmu, džamiju i mezarje. I to je neka srž oko koje se gradi ova horizontalna mahala. I vertikalna se gradila na sličan način, ali šta je to unutra, u objektu, što je karakteristično za naše stanovanje?
1: Pa jeste, ja bih dodala za prvog gosta, dakle, pored tih kao sadržaja koji su prisutni, dominantan je taj sadržaj stanovanja i to dvorište. Avlija, dvorište, povrtnjak, vočnjak. To je ono što definira zapravo mahalu. Dakle, bez toga mahala zapravo ne postoji, jer se sav život odvija unutar toga. I sva kuća koja se gradila unutar mahale, ona se zapravo okretala ka tom vanjskom prostoru. I kada se pogledaju stare slike Sarajeva,

0: vrlo lijepo i detaljno objasnila i ponudi vam jednu potpuno drugačiju sliku grada, ali onda počnete i druge evropske gradove da posmatrate i da čitate i njihove zapravo fasade, zašto je to ovako, zašto nije ovako. I kod objekata bi recimo mogla i boja kolorita da bude vrlo značajna i da ona također pokazuje neke elemente. U Sarajevu to nije toliko izraženo, ali u nekim evropskim gradovima boje na objektima vam u stvari daju određena značenja i pokazuju vam neke nove informacije i tako. I recimo kad god bismo se bavili kako da neku fasadu obojimo, koju boju da pogodimo, teško se vratiti na neku izvornu boju i čini mi se da je nekako svaki investitor u to doba birao svoje boje. I za mene su recimo najzanimljivije fasade koje je profesor Kurto, Nedžad Kurto pokojni, obnavljao prije olimpijade. On je tako birao neke kombinacije boja koje, pa ne mogu reći da su zapravo upečatljive, ali daju jedan poseban karakter objektu. Kao da je to nova dimenzija koju taj objekat ima, pored visine, širine, dužine, to mu je nova dimenzija. Recimo, to su zgrade neposredno oko tržnice, onda, ja sad tačno ne mogu dati nazive, ali zgrade, ja mislim, Mitropolije koja je iza Saborne crkve, ona kao...
1: Central.
0: Central, tako je, dakle, ona kao...
1: Nekadašnja Pompejska. Centra, u stvari. Ja mislim da je KFC danas, da ne reklamiran, dakle, fast food.
0: Ta kombinacija boja i onda tu u stvari ostite koliko i boja i kako može da odigra ovaj značajnu ulogu. I on je sigurno to izvlačio iz nekih izvora i povezivao sa periodima možda stilova koji ti objekti nastoje da kopiraju, prezentiraju. To nije baš puno moje oblasti, ne mogu reći, ali evo, hoću da kažem zapravo koliko fasade mogu da onaj... daju informacija o gradu. Ja. I Sarajevo, da, moglo bi biti jedan muzej na otvorenom, samo kad bi se...
1: Izvlačim to.
0: Izvlačim ono što pomalo, da.
1: Ja kao navijač Sarajeva moram primijeti da je, recimo, Bistrik kompletan u bordo boje.
0: Izvini, ali ja sam navijač Želje.
1: Dobro, znači, da. Kad budete radili Memel stranu, ovaj dio, znači, imate konak,
0: da,
1: koji je bordo boje, pa imate, da, crkvu Svetog Ante i Franjevački bordo boje i pivar koja je bordo boje, znači, da, sve u bordo boje. Nemojte to zaboraviti ili stražite zašto je to tako. Mi znamo odgovor, ali očekujemo i stručni odgovor. Muzička pauza.

0: Ako generacija koja je prešla sa ili koja je počela koristiti moderne tehnologije, tad je to bio računar i program za arhitekturu, da. Vi ste još uvijek nosali one rotringove tuševe i olovke i velike mape kojima ste morali sami crtati, pa ste prelazili postepeno na kompjuterske programe, sad je sve više manje u programima, ali se sve još ubrzava. Koliko je teško uhvatiti njihovu pažnju?
1: Jeste, mi smo išli na fakultet pod punom opremom, tako reći, jedva uđemo u tramvaj ili trolejbus, jer u naše doba, ne znam baš sad, ali netko imao auto pa da sve to potrpa. I da, danas studenti uglavnom žele odmah da pređu na digitalnu tehnologiju.
0: Ali im ne date.
1: Ali im ne damo, zato što ja njima isto kažem, kad krenete u osnovnu školu, učite prvo pisat slova, dakle, i kad se rodite imate taj odnos ruka, mozak, oko, i to je jako bitno. To nekako daje temelj koji bi trebao da bude istrajan i uvijek tu prisutan, ali to je studentima veoma teško da prihvate. Ne vide neku logiku, ne vide neku svrhu, zato što žive u jednu instant doba i žele dosta toga brzo da se ostvari, ali sigurna sam da i drugi imaju problem, da teško im je da uče iz knjiga, ne mogu da shvate, trebaju da nauče iz knjige, uče su uglavnom iz skripti. I onda smo mi pokušavali na predmetu da pokušamo kod studenta da ih tjeramo da što više izlaze u prostor, da što više idu na teren, da posmatraju prostor oko sebe i objekte. I posljednjih par godina dajemo im uglavnom da analiziraju objekte koji su na njihovoj neposrednoj okolini. Ne bi li im tako otvorili oči i ne bi li omogućili da svako individualno otkrije, spozna nešto u tom prostoru. Ali to ide jako teško. Oni odu na Google Map, nađu fotografije objekata i uopće ne odu. I onda ja kažem, pa čekaj, ovo je bilo prije 3 godine. Ovo ne izgleda sad tako, ovog drveta više nema ovdje. A pa nema veze. I onda, tako da smo mi uvijek u nekakvom pronalascima, kako naći s njima način da ih što više aktiviramo, da što više zapravo zagrizu, ali na način da svako pokuša da se individualno ostvari. Čini mi se da je to neka budućnost studija. Svakom priči individualno i onda da on dalje traži svoj put kako i gdje, jer mu to zapravo digitalna tehnologija može i omogućiti.
0: Kako se on postavlja, više inženjerski ili umjetnički?
1: Pa, posljednjih godina sve više inženjerski. Prije je bilo mnogo više studenata koji su umjetnički bili i onda ih je bilo koji su odustali, odlazili bi na likovnu akademiju recimo i rekli da im je tamo mnogo bolje jer imaju mnogo više slobode, tamo ne moraju kotirati i tako ostale stvari. Ali danas mnogo više zapravo inženjerski se ophode, jer nekako su svi šablonski, daju rješenja. A zašto je to, ne znam.
0: Šta bismo mi mogli naučiti od njih u smislu ovih tehnoloških napredovanja i u stvari da li oni nas tjeraju da pronađemo načine na koje funkcionišu da bismo im dohakali?
1: Da, sigurno. Ja kažem, uvijek kažem da nisam još uvijek updateovala se na njihovu frekvenciju. I nastojim recimo posljednjih godina da predavači pored mene koja im priča o arhitekturi, dolaze i neki koji uopće nisu vezani za arhitekturu. Dakle, netko ko se bavi muzikom, zvukom, netko ko se bavi kiparstvom ili književnošću, ne bi li nekako im možda malo više rasvijetla tu stranu koja je njihova i pomogla da im i druge discipline pokažu svoje probleme. Ono što kod njih dominantno je da komunikacija se odvija online i da se rasprave vode online, što je veoma neobično, i neobično isto tako da oni baš ne poznaju jedne druge, što je meni čudno, da jedna generacija ne mora poznavati jedne druge po imenima, kako se zovu, niti da li u njihovoj grupi ili tako, što je neobično recimo za arhitekturu, zato što se ona uglavnom rješava timski. Vi ne možete sve predmete da savladate jer su on toliko različiti. Vi učite istoriju umjetnosti, odnosno istoriju arhitekture, ne znam, grčke stubove, onda imate geomehaniku ili stavu.

0: Noćni program Federalnog radija. Da sam ja netkom. Da se vratimo na jedno od prvih pitanja, šta biste napravili od Sarajeva? Ne da ste vi netko kao profesor na arhitektonskom fakultetu, nego da ste netko koga vlasti u Sarajevu pitaju šta napravite od Sarajeva. Nećemo druge gradove spominjati, evo.
1: Nećemo, da.

0: otvorila u pješačku zonu. Svi oni mali dućani.
1: Morala bi se ono napraviti što se pravi 60 zadnjih godina.
0: Ne znam, ali vrijedno bi probati.
1: Ona dva tunela, pa pored vas, pored arhitekture, pa neki opet tuneli, pa izlaze na Čaršiju.
0: Pa moguće, ali ja sam sigurna da bi mogli to i uspjeti. Samo je stvar odvikavanja od automobila.
1: Ja sam razmišljao o tome i razgovarao sa vašom kolegicom Lilom Hajru, koja vodi projekat.
0: Da. Moja draga kolegica, i na gimnaziju smo išli zajedno.
1: Projekat Maršalke.
0: Da.
1: Rekao, napravite garaže na 6 spratova pod zemljom i kogod dođe u Sarajevo, direktno nek uđe tu i nek ide tramvajem u centar, da se ne zakrče onaj dio, jer su ljudi navikli da ostavljaju auto u garažama, a garaža kod nas nema.
0: Da.
1: Pominjali smo i mlade ljude. Šta reći mladim ljudima koji danas odraste u Sarajevu, kako da se grad zavoli na pravi način, a da ne da ih se tjera nešto, ne može se natjerati.
0: Ne može ih se tjerati, pa da se druže što više. Tako se, čini mi se, grad najbolje upoznaje.
1: A zato nam trebaju parkovi, pješačke zone.
0: Da, to nam trebaju parkovi, pješačke zone, tako je.
1: Kakav je vaš odnos, odnosno, znam da je interesantan odnos među građevinaca i arhitekata, to je posebna jedna ljubav, epskih razmjera.
0: Tako je.
1: Kako li sad, evo, kako ste rekli da se studenti arhitekturi manje druže između sebe, kako li to tek sa građevincima rade?
0: Pa, mi dijelimo istu zgradu, ali taksista kad god vas vozi, kaže, koja ti to zgrada arhitekture, misliš građevine? Da, rekao bar građevine. Mi dijelimo istu zgradu, ali se jako slabo poznajemo, a tek posebno kao studenti.
1: Nekad je, a kroz posao uvijek vi smislite nešto što oni
0: što ne mogu realizirati.
1: Ne žele.
0: Tako, nešto da,
1: ili ne
0: nemoguće. Ali u stvari sve je moguće.
1: Nekad zapravo. Je tu elektrotehnika bila dok nije prešla u Lukavac, tako da, dobro je da se ne gubite.
0: Ali ja jako cijenim kolege građevince, moj tata je građevinac i znam način njihove logike posmatranja prostora, ja njih jako cijenim i mislim da su oni, da je naša škola građevine jako dobra i jako kvalitetna i vrlo pouzdana, tako da moje kolege vrlo cijenim.
1: Ja moram reći, evo, malo intimno, da sam... da je to profesija koju se divim iskreno.
0: Da.
1: Znači, antiinženjerski sam mozak, ali građevincima i onima šta ljudi naprave, šta...
0: Kako on to proračunaju.
1: Kako to sve stoji,
0: da.
1: Nemoguće.
0: I meni su zapravo profesori na fakultetu, pa i sad, najvećim dijelom profesori koji predaju te inženjerske predmete su bili građevinci. Ali oni su tako imali osjećaj prema nama arhitektima, u pristupu da nam objasne, u zadacima koji su nam davali, da ja nikad nisam imala problema, pa mislim ni većina moje generacije nikad nije imala problema sa tim inženjerskim predmetima. Jer su zaista nastojali da nam približi, da se spuste na taj neki naš nivo, da mi to razumijemo.
1: Može li se s njima omahal pričati?
0: Ja sam sigurna da može.
1: Probat ćemo. Koliko se Sarajevo iz onih sjećanja promijenilo? Imali smo šansu te 96. godine da se naprave neke stvari. Imali smo investitore raznorazne, sad je fokus na zagađenju koje je bilo i ranije, ali ima drugi fokus koji bi mogli postati prioritet konačno. Šta je to u stvari što bi se moglo, ne moramo predugo, ali šta je to što bi se moglo promijeniti i šta se nikad neće promijeniti od naših glava?
0: Pa ja mislim da se Sarajevo previše izgrađuje, da on nema taj kapacitet da se tako puno gradi po svojoj topografiji i zato što Bosna i Hercegovina ne može opstati na način da je centralizirana. Ima dovoljno drugih gradova koji su vrlo karakteristični, specifični, sa svojim posebnostima i treba omogućiti njihov razvoj. Mislim da Sarajevo dovoljno izgradilo koliko je trebalo i da treba sad raditi na povezivanju, dakle, sa drugim gradovima saobraćaja, ili to kolski, ili to željeznički saobraćaj, ali čini mi se da je to mnogo bolja budućnost.
1: Mislim da nam je fokus ove emisije sasvim slučajno otišao u pravcu saobraćaja, non stop izgleda da nam je to definitivno problem.
0: A ja se u stvari uglavnom krećem pješke, uopće ne koristim.
1: Da. Kad biste morali nekom strancu koji nikad nije bio u Sarajevu objasniti šta je